Lale dosye ou la. Lale dosye ou la, banan me ole. Mete nan me zou katab, sou fatige.